egentlig var da det gode mor. Det mye man nå, da der forstønde kom. Doch der neid und die doofheit,

Jeg vil en godt chak og i mål, en Big Mac fresse sæl. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wetten das